ताले ताले जमी ताले ताले ताले जमी ताले ताले आम के ताले जमी ताले ताले के ने ताले ताले जमी ताले ताले ताले जमी ताले ताले ताले जम ताले ताले जग ताले ताले जाने जाने को गुजारी रामु ताले के ने ताले ताले ताले जग ताले ताले जाने जाने को गुजारी रामु ताले के ने जम ताले जग ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले